0: anh đi đám ma nhiều tiền lắm các bạn.
1: Pero boludo, cuando manejas el botoncito.
2: ¡Ya, mira!
3: ¡Chantage! ¡Salimos!

啊，万里而提高的时候，都是那个就看里面的了吧，看里面高不高，可以自己去做，你没给你了吧，我那有啊，一直给我们不能一点用不磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨